0: tina mō tai, mō tai tangata rau e ngā reo, he ngā mana i ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. O tī rā, he tukuna atu rā, te reo, ōmihi, ki wā tātou nei whānau, i roto mai, te reo, uraukawa, e tangi mō korea mō tēnei wā tātou nei mate, tēnei mate nui, o ahorangi, whatarangi. Tēnei ko te reo o te Atsiawa tō, te iwi o te Atsiawa o ngā titoa. E tukuna rā i a tātou nei ngā mihi. Ngā mihi ki te whānau pani, ngā mihi ki ngā tauira, ngā mihi ki ngā kai hāpai, e kaha hāpai tia i te o i ngā mahi, a tēnei wa tātou nei karaua a ahorangi, whatarangi uni ata. Nō te rangi tonu nei, ai hopu kina rā, e mātou nei tēnei hopu ngā kōrero. Nō tō tātou nei toihau o te runanga nui o te Atsiawa, te toihau o Atsiawa Tō FM, te toihau o Waiwhi Tūmarae. O te anō rā, ko te reo e whae ke nei, ko kura moiohu. Nō reira ke ngā iwi, tēnā koutou katoa.
1: He tangi koto koto ngā mata. Kua toromi te motu whānui. Ki te koroiroi o ngā wai kōpua, ara kā hua ngā māhara ki ngā mōkai kākā kua kai ātia ki ngā koro ike wiriwiri o tipo. Ara kō rātou ingoa, ko tā tāmiti wiri, ko tā hirini mi, ā kō koe e te ahorangi, e whatarangi uni ata. Taka ia tūrā ki te ara wairua i te ara nunumi, te uri mai rā ki wāngi ki a tātou. O te noe mahue mai nei ki wāngi ki a mātou te motu e tangi mō tea tea o ngā tani whae e toru. Ara o koutou aroha, o koutou taonga, e mahue mai nei ma mātou e kawai. A kua nei e koro, ka kawe atura ki runga i o marae o Ngāti Raukawa, ki rungo o ngā tokowaru. A kōko ake nei ka tai, rahi mai ngā tangata, ki runga ki tore o Aitua, e koro. Ara e te reo o te wānanga o Raukawa, e te kai whakairoiro o whakatuparanga rua mano. O ki atu ki tōipo, ki a fancy, o ki atu ki o mātua.

tempo na e moi e moi e moi. Uri atu ki a tātou te motu. Tātou, ai ngā uri o te atiawa. Tēnei te maumahara atu rā ki tērā, tipua ki tērā tanipa. Anei, ki roti tēnei pātaka iri ngā kōrero, hei kai, makoto. Kia ora tātou.

0: Ko TMI Square tērā nā Geneva AM. Ka koke whakamua tātou ki tētahi waiata ka tahi anō kua puaki mai. Nā tō tātou mātanga reo, nā te kiwa, raua kō rei. Anei, ko taua.
1: I ngai wi o te motu, ko kiwa tēnei. E whakaro ana koutou, kia Major Māori Mixtape.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Te nā koutou katoa hoki mai anō ki ngā karere o te wā, kua heke ngā tāpuitanga diesel o Aotearoa ki te whā te kaurā mai i te whā te kaumāwhāra i te tīmatanga o te wiki nei. Iai ki ngā apiha nā te taenga mai o ngā kaipuke korā i ngā wārereke, te take ihua ai tēnei āhuatanga. Kai tahu mai tētahi kaipuke diesel ki Aotearoa i tēnei wā, engari kaore anō aua tatauranga kia whakaurua ki ngā rarauranga hou. E whai ake nei ko ngā whakamārama te minita Shane Jones mō te rautaki ka whai ai te kāwanatanga mēnā ka tino heke ngā tāpuitanga kora o te motu.
2: Ka whakapau e mātou te kāwanatanga tō mātou kaha. Kia rere tonu mai ai te hinu ki wāinga tonu i a tātou mai rāwahi. Hoi, ki te whakamimiti te ai, ki te aukati a rānei te reringa mai o ngā kaipuke mau hinu mai ai, me pēhea rānei wetahi tauira hou, ka whakaturingi ai, kia whiwhi hinu ai, tēnā wahanga o te hāpori, tērā tānga o te hāpori, ni? Ātio!

kē, ko te ngākau nui, ko tō tino hiahia ki te whai, tētahi mea. Ko te kai ngākau, kai te whakaro koe he taonga tērā mea. O reira, koeira te tikanga o te kai ngākau. Ahakoa hei tā te arahi, kaore ona pūkenga, mo te tūranga kai pāpāho. Kaore noiho i roa, ka tūia hei kai pāpāho hā kinakina matua, hei kanohi rongo nui e ki te ai e te marea, wiki atu, wiki mai. He tohu pea tēnā ki te whai koe i te pie o roto i te whatū manawa, pai tū, pai hinga, nā wai ka oti. Me whakatā i ko nei, i mua i te rukutanga atu ki ngā mahi wete wete i te reo, i te wāhanga tuarua.

0: Kei ngā ihu manea nau mai hoki maira. Kōti a tātou tātou rerenga te wete wete, kia auai ngā ture o te whakakāhoretanga ki te hinengaro. He oi tā tātou i tēnei wāhanga, he whakaau mā te tinana. Mā reira rawa e tino tangata whenua ai ngā whakatakotoranga ki roto i a tātou. E hoa mā, kāore tatara a, kāore tatara o. Koira te rerenga e tiruhi ana e tātou i tēnei rā. Te mahi tuatahi e whai ake nei, he mahi takirua. Ka kōrero kōrua ko tō hoa, ko te kai kōrero, ko te kai pātai, ko tana whāinga kia whakautu koe i te whakautu ai. Ki te pērā, kua toa koe. Kua mate tō hoa, kua toa ko koe. Ko te kupu tuatahi mō ngā pātai, a te kai pātai, ko te kaore. Ko te kaore. Whakamahia ngā rerenga, te rerenga o te rā, kaore āku, kaore ōku, kaore ōu, kaore āu, e rā momo rerenga. Kua pai, he pātai? Tīmata ki tēnā pito, kia kōrua tahi, ko wai te kai pātai? Wikitoria, karawhiu ātu.
1: Kaore ōhu.
2: Kaore o kuhu.
1: Kaore o tōkena haunga.
2: Kaore o ku tōkena haunga.
1: Kaore he hoa tāne o.
2: Kia ora. Kaore o ku hoa tāne.
1: Kaore he mōkai kuri au.
2: Kia ora. Kaore ōku mōkai aku mōkai kuri.
0: Ka pai, tēnā kōrua. Kōrua i Wainganui.
3: Kaore o karu parāne.
4: Kaore aku ōku karu parāne.
0: Kei te pai te aku, kei te pai te ōku. Ko te aku mō ngā mea katoa, ka tāia.
3: Kaore tō makawe parāne.
0: Kaore
3: o.
0: Kaore
3: o makawe parāne.
4: Kaore ōku makawe parāne.
0: Ko tahi te pātai kia kaha.
3: Kaore tō tinana haunga.
0: Te tā.
3: Oh, ai. Kaore o tinana haunga.
4: Kaore tōku, ōku tinana haunga.
0: Ka pai. Ahakoa ko tahi te mea, me whakataka tonu i te tā.
3: Kia ora.
0: Koira te ture o te whakakāhoretanga. Kōrua i tēnei pito.
5: Kaore ōu whare.
6: Kaore ōku whare.
5: Kaore ōu kākahu.
6: Kaore ōku kākahu.
5: Kaore aupine.
6: Ināinei, kāo.
5: Kaore ōhu.
6: Kaore ōku hū.
5: Kaore ōu ngatū.
6: Ai.
0: Ai. Ai. I kī koe ai, no reira, e whakai ana koe kaore o ngutu, ne? No reira, me pēnā tō kōrero mo te roanga o tēnei mahi. Ka pai, tēnā koutou. Hei te kite au e āta whakaro ana koutou ki ngā kupu, hei whiriwhiri mā koutou, he pai tērā. Me pērā tātou, kia kore ai e puta noa mai ngā hapa, ne? Āta whakaro hia. Kata, Kāti, ko tēnā te mahi tuatahi, te mahi tuarua, he mahi whakau anō, engari ātuhi nei. Nō reira, i te taho o tōhoa, whakārohia ka tukuna he hāwhe mene tipea, hei whakāro ake i tetehi kōrero, he rota-rota aroha. Hei tuku atu māu ki tō whai āipo ki tetehi tangata kai ngākau nuitiana e koe. Whakamahia te kaore tatara a tatara o, te rerenga kōrero o te rā. Ko pai?
6: Ai.
0: Tēnā. Nā he pātai, pātai mai.
5: Tēnā, me tango tēnei bau.
0: Whakamahi a te kaore, tatara, a, o.
5: Kotahi atu rerenga, katahi ka mutu rā. Kore tino. Koto te, ok.
0: Ka pai. Pau haere tērā hawhi meneti. Tērā wā roa i tukunātu ki a koutou. Kua mutu. Kua pāri rā. Kua pāri rā. Kei te moe o te kaiako kāra no kia mutu, mehe mea kāre e whakautua tāna pātai. Ka pai, tēnā tirohia ēnei tauira, hei āwhina i a koutou, i mua i tā koutou kōrerotanga mai. E tama, kaore he kupu o te whatū manawa. He patuki noa tāna mahi i te ao i te pō mou te take. Kau e noho noe ho ki te kōhanga reo me te ki e taku tāne ngā mihi ki a koe. Aroha nui, nāku.
6: Aroha nui, nāku noa.
0: Nāku noa, ai. Tuarua e hine, kaore aku papangarua aku praikete. Hei takai i tō kiri. He oi anō tāku, he tā kaikai i tō manawa ki taku aroha e. Kōrua i tēnā pito. Tēnā pānuitia mai tākoro, rotarota. Kia uru te wairua whakāri ki roto, ne, Louisa?
7: E te whakawhiti o te rā. E kai kinikini ana te whatū manawa. Kaore āku kupu, hei whakātu atu i taku tino aroha mou. Me noho koe hei kuru tongarewa mōku, mōake tonu atu.
0: Pēheo koe te whakāro ki te rā.
6: Tā
0: nako hia, ne, mō ngā kāre whai āipo. Kōrua ki Wanganui?
4: Koe nei te rotarota āroha, nā te awarahi, kia Shannon. Kia ora Shannon. E hine, taku māpihi maurea. Kaore he wahine a tāhua o te ao i tuatū i a koe. Ko koe te whetū o Matariki. Kaore o ringa raupa. He ringa ngāwari ou, he kapo i tōku āroha. Tōku piki kōtuku, tōku kuru paunami.
0: Kua tā anō. Te manawa i konei, i roto i ngā mahi whakahaki. All the best.

0: te tiri te hoa. Mai rua manu mā whā. Koe rā te whakatau roto i te kōti, nā te Māori, te takutai whenua, heo anō rā, kāri pērā. Oh. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā hoa mā. Kā reha o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiri te o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e me ana, ko pau te rā, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, tika, me whai pea tātou i tētahi rautaki kē atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anui ngā kōrero.
1: E tite kupi a mai. E tite kupi a mai. Karangu e shei.
2: Tiriti o Waitangi. Ka māwe whakakiki ki te ahana.
3: Etu. Kia kaha ki tākou te whakaparahako mai.
1: Katoheau, ki te mana nāna nei, whakatauraka rakati o te tiriti o wai?
3: Waitangi.
1: E whakatauraka raka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
2: He tiriti, muru whenua.
1: Ai,
2: hare tonu.
1: Kā ora rātua te mōre.
2: He tiriti,
1: watu tika.
3: E tere pau haere nei tō wā.
1: He tiriti. Paitera. Paitera.
2: Ki te pō.
1: Nō reira, kāri anō e rā mahi, e rā mea kia oti, te muru i a tātou. Ana, tainui, ko ngai tahu, ngai iwi katoa wena, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāre au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiri te o Waitangi. A nei rā mātou te tai toke rau, e me ana, me tatari. Ne o tene, ne o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
3: Mahi tika me kara.
1: Me mahi, me whakanui tātou i tēne mea te tiri te o Waitangi. Nui!
3: Mahi tika me mara.
2: Mahi tika.
4: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpa i te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama, whakahokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
5: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero a taku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o muri whenua, ko rātou e noho tonu ana. Tatari tonu ana, nō reira e pupuri tonu ana mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi. Kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga e tautoko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou. Kūpapa! Kūpapa! Kāroha o koutou iwi, ko kāroha tātou te iwi Māori. Ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Koe rā te take. Koe rā te take. Koa he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā. O te utiriti.
1: Kia ora. Aroha mai.
3: I haene tu o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria.
2: Ake, no reira.
3: E tiakina nei tātou.
1: Kia ora.
3: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te haenatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Rere kuini ngā hua o te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tango, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahu kau e pāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
1: Tēnā koe, tātere.
2: Kua tō te rā ki te Tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papa tohe mā tātai, kaore te rā i ara i te Tiriti o Waitangi.

0: the best throwbacks, 90s and more.
1: And more.
2: Aotearoa Toa
1: FM.
2: Aotearoa Toa FM. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
3: Kei ngā uri o ngā iho o ngā waka, nau mai anō ki ako. Tā tātou hōtaka e whai nei kia whanake ai ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te takahi i te araroa ki matatau. Ko te pae kōke i tēnā e whai atonutia nei e tātou kia tata. Kua pū āhuru anō te noho a ēnei pia kai muri nei i roto i tō tātou akomanga. Ka piri mai ana koutou, ka tahina ka pūmahanara wā atu. Kia mihia e tātou o tātou hoa ako. Nau mai rā e hoa mā, ki raro i te tuanui o tēnei whare, e tā wharau nei i a tātou, tēnā koutou. E toru ngā wāhanga o te akoranga nei. Hei kumamatanga mo tātou, ka whakātuhia ngā whakamārama a te kāhu kōrako, a wharehui a Milroy, e pāna ki tētehi whakatauki. Whai muri mai, ka tīpakohia e tehi āhuatanga reo, noroto mai i ana kōrero, hei whakamaunga mō tātou whakaaro. I roto i te wāhanga tuatoru, ka taunakitia ngā whakamārama reo ki e tehi mahi ātinana, e ū ai e tangata whenua ai aua whakamārama ki te hinengaro. Me whakarewa e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, kua rongo koutou, ko te kai kōrero i roto i te kiriata, i roto i tā tātou mahi whakarongo, ko wharehui a Milroy. Ko hau te rongo o tēnei tangata, o tēnei rangatira, huri noi te motu. Ne. He tau tōhito tikanga ia, he tohunga reo, he koraua nanaki anō hoki, me tūpato te tangata i etahi o ana kōrero paki, me pono taku kōrero. Sauwhika, ka tono atu au ki a koe, kia whakarohia etahi whakarāpopototanga, kupuruarua noi honei, mo tēnei tangata mo wharehuia, i Waimaria tāua, i Noho tāua, i ana rekereke, hei hoa mahi anō hoki mōna, i te wharewānanga o Waikato, i roto i ngā tau. Nō reira, tēnā, whāngaihia mai e tehi kōrero ruarua nei.
4: Tuatahi, he koi te heningaro o tēnei. Engari, ko te mea i tino maimahara nā hau, he tangata whakatoi. Whakatoi aha koko wai te tangata. Ako e hohonu ana kōrero, ka mutu ana kōrero, ana ka tini ana āhua, te whakatoi, te tangata.
3: Ko koe ka mōhio ki tērā āhuatanga ōna, ko tā āhuatahi. Kā ati e hoa mā. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakamārama a te mātārai o tēnei mea o te whakatauki. Anei ngā pātai, hei whakaro ake mā koutou, ia koutou e whakarongo ana. E toru ngā pātai. Tuatahi, he aha tāna whakamārama i te kupu moa. Tuarua, e whakataurite hiāna te rākau me te aha. E whakataurite hiāna te rākau me te aha. Tuatoru, kapohia ngā tūmahi hāngu ka rangona e o koutou taringa. Kapohia ngā tūmahi hāngu. Kā ati, kia tahuria ke tātou ki te whakarongo.
5: Nā te moa i takahi te rākau. He ki te āta te tiro ake tātou ki tēnei kōrero. Kei te hāngai tunu ki roto i enei rā. Nā te mea kei te kitea te tino taunga o tēnei kōrero i ngā mahi e mahi ana ki ngā tamariki. Tamariki Māori. I ngā wā omua, te rā tētahi rākau e tipu ana i roto i te ngahere. Ka haere mai te manu nei. Nā kia mahara ake, e hara ko te moa nunui anake. Te ingoa e mau atu ai te rā kupu, moa ki runga. Te moa ko ngā manu o runga i te whenua, i ki te ai tōna wā. Te rā ka haere te manu nei, ka taika takahia te rākau mahuri. Te rākau rā, te takahitanga atu. Ka hinga atu ki raro engari kā rei mate. Takoto pērā tonu atu. Ka tipu haere tonu. Ka tipu haere tonu a... me tōna kōpiko-piko nei te āhua. I te tūkinotia te tamariki. I te wā e iti tonu ana. Ka pērā anō me te takahi a te moa i te rākaurā. Ka takahia te tamaiti. Ka patua te wairua. Ka kōpiko piko te tipuake. A koia tēnei, ko te tikanga o te kōrero nei, nā te moa i takahi te rākau.
3: Kia hoki ake rā ki a tātou pātai. Anei, e rārangi nei, tīhoi ki a koe te mea tuatahi, he aha tāna whakamārama i te kupu moa.
1: Ki aia he kupu tawhito mō ngā manu katoa i te wāutu.
3: Ka pai, kaua ki te moa nunui nei e whakaro nei tātou, ne?
1: Kā.
3: Tēnā koe. Luisa, ki a koe te mea tuarua, e whakatauri te hia ana, te rākau me te aha. I roto i tēnei whakatauki.
6: E whakatauri te ana te rākau me te tamaiti?
3: Me te tamaiti, ka pai. Ko te pātai tuatoru, ka pohia ngā tūmahi hāngu, ka rangona e o taringa. No reira, ka tona tau ki a koe te aroha, tūmai, tuhia ngā kupu ka kōrero tia e o hoa. Timata ki te rā pito, ka haere pēnei mai ki tēnei pito. Ho mai, kōrerohia mai ki a te aroha tetehi.
6: Mahia.
3: Mahia. Robin?
7: Kitea.
3: Kitea. Sophie?
8: Patua.
3: Patua, ai. I rangona e au tērā kupu, patua. Te awarahi?
7: Tūkinotia.
3: Tūkinotia. Tohu tō ki te ū tuatahi. Tihoi?
1: Takahia.
3: Takahia, ai. Takahia. Kia tirohia e tātou mena i ōrite a tātou kapu atu. Mahia, takahia, tūkinotia, kitea, patua. Anā, kai te kitea. Ngā fiore hāngu. Kia ora, te aroha. Ko te whakatauki, nā te moa i takahi te rākau. Nā te moa i takahi te rākau. Kāti, homai tetehi whakamārama, whakarāpopototanga, te awarahi, mo tēnei whakatauki.
7: I te wā ka re ngā manu i ringa i te rākau, te wā ka rere atu, ka piko te rākau, rā ka tupu kia kare katika te tupu o te rākau, āmuri i te rere ngā atu o te manu.
3: Ko te takahitanga o te rākau, ne? Ka takahi te rākau, ka he tana tupu. Kāre e tika tana tupu i muri mai, i te takahanga. Tēnā, hurihia tēnei rerenga kōrero kia hāngu ai tana rere. Hurihia tēnei kia hāngu ai tana rere. Nā te moa, kāre tika ana kia ki tātou, nā te moa i takahia. Nē, kai te mōhio tātou kāre tāia te pērā. Kāre tika ana kia pērā. Nō reira, timatahia ki te i? He ha.
8: I takahia te rākau e te moa.
3: Kia tirohia mena he tika. Tai hoa. I takahia te rākau e te moa. Koira tāu i ki ai? Anā, ka tāe e tātou te whakawhiti e nei wāhanga e rua. I takahia e te moa te aha.
8: Te rākau.
3: Ka pai, tēnā koutou. I tāia rānei e koutou tēnā rerenga te takahuri, haerere hāngu, tō koutou koihoki. Kua kaukau tātou i te puna mātauranga o tetehi tohunga o te ao Māori, no tātou te maringa nui. Kua tīmata anō o tātou iho matua ki te whātoro atu anō ki ngā tūmahi hāngu. Ā kōtonu ake nei, ka rukuhia e tātou te rētotanga o tēnei momo o te rere hāngu.

0: Nau mai anō. Kua ruku tonu tātou ki etahi whakamārama mo tēnei mea mo te rere hāngu. Hei whakawhānui i tō tātou āhei ki te whakapuaki i ngā whakaaro huhua kai o tātou hinengaro. E hoa mā, kia hoki tātou ki te titiro ki ngā āhuatanga o te rere hāngu. Nā, ko te mea tuarua kai konei, koina te rere hāngu. He aha ngā āhuatanga matua o te rere hāngu. Kōrero hia mai. Louisa, ho mai tetehi āhuatanga o te rere hāngu.
1: He. Ka kitea. Fiore.
0: He fiore.
1: Hāngu.
0: He fiore hāngu. Ka tāpiri hia ki te aha, ki te whea kupu. Kei whea te fiore hāngu.
1: Te tūmahi.
0: Te tūmahi. He aha te tūmahi?
1: Takahia.
0: O takahi. Takahia. Tāpiri mai te hāngu, te ā. Kā pai. Ana, kua hāngu tana āhua. He aha no te tehi āhuatanga o te, tū, o te rere hāngu. Tihoi?
2: E.
0: E? He aha te
2: e mua
0: kōrero.
2: I te kaimahi.
0: Ko te e, i mua i te kaimahi. Ko te moa, kai te takahi.
2: Takahi.
0: I te aha.
2: Te rākau.
0: I te rākau. Kā pai. Koina ngā āhuatanga matua o te rere hāngu kua mau i a koutou. Kei te ki te koutou kāre he i he ki.
2: Ai.
0: Hei tūhonohono i ngā āhuatanga o te rere hāngu. Ne? He mea nui anō hoki tērā. Kāti, ko te āhua o etehi tūmahi hāngu, he rere kē i te tūmahi matua. No reira, pēnei nā, me pēnei nā taku whakatau i rā atu, whakapai me te hāngu, whakapaitia. Ne? He rite tonu te tūmahi i roto, kua tāpiri noiho i tētehi fiore. Engari, ko etahi kupu mahi, tūmahi, ina whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua. Pēnei tēnei kupu, rongo, me te rangona, ne? Rangona, kua rereke katoa te āhua o te kupu. Tēnā, anei etahi kupu, tirohia. Ah, kei konei. Anei etahi kupu, ko tā kōrua ko tō hoa mahi. He whakawhitiwhiti kōrero, he hanga rōpū e rua. He tūmomo mahi, tūmahi rereke ēnei. He ha ngā rōpū e rua. Ko tētahi rōpū, he rōpū tūmahi i ngā whakahāngutia, ka tāpiri fiore noaiho. Te rōpū tuarua i ngā whakahāngutia, rereke katoa te kupu, ne? Hurua te kauhekona, kia koutou.

0: Ka pai, koutou I te kāinga, e mātakitaki mai ana ki e nei mahi, ka tai anō e koutou te tuhi mai e tehi kōrero ki runga I a koutou pepa I te kāinga. Tēnā, timata ki a kōrua I tēnā pito, he aha te tehi o ngā kupu kei te taha maui.
1: Inu,
0: kia tirohia ko te whea, ko te inu kei konei, ka pai. Kei te kite koutou I ngā rārangi kupu kei konei, whāngai, inu, hora, moe, kite, tirohia ā kōrua rārangi, mena he orite, he rereke rāne. Anā, tirohia hoki tā koutou. Whāngai, inu, hora, moe, kite, tēnei taha, pupuhi, rongo, whakarere, whai, tatari. Orite, e rereke rāne, ā koutou rārangi. Paku rereke nei. Ka tirohia e tātou he aha te take I pēnei ai, te whakararangi. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke I nā whakahāngutia. I nā whakahāngutia. Whakahāngutia tēnei. Te aroha? Pupuhi?
2: Pupuhia?
0: Ka rereke tana āhua I nā whakahāngutia.
3: Pūhia.
0: Ka tō ia te ū, ne? Rongo?
4: Rangona.
0: Whakarere?
5: Whakarerea.
0: Whai?
5: Whāia.
0: Tatari?
6: Tāria.
0: Ka pai. Ana? Koi nā te āhua. He rereke katoa.
5: Tāria.
0: Anei nā etehi rerenga hei whakamātau I tō koutou mōhio ki ngā momo āhuatanga hei whakatūpato I a tātou. Nō reira, nāku I tīkina te pepa. Nāku I tīkina te pepa. Hara mai koe te aroha. Tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, he aha te hapa I roto I te mea tuatahi. E te tuhi rānei? Ka pai. Tanguhia tō matimati. Tēnā. He aha te hapa.
1: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki o hoa, he aha nā te whakatūpatotanga I tēnei rerenga.
1: Nāku I tiki te pepa.
0: Ka pai.
1: Koira te rerenga tika.
0: Nāku I tiki te pepa. Nō reira ko te ture, kaua e whakahāngu I te rerenga ka tīmata ki te kupu.
1: Nā.
0: Ko maui a koutou. Ka pai, tēnā koe, e hoki. Tīhoi, hara mai. Māku e haria tō pēke, kai te he tēnā kōrero. He hapa kai roto I tēnā kōrero. He aha te hapa. Me tō matimati, kai te pai.
5: Māku e hari
0: tō pēke. Kai te tika, kai te whakai koutou. Ai, he aha te ture, tīhoi.
5: Kaua ka hei hāngu. Te hari.
0: Kaua e whakahāngu I te hari.
5: Ai.
0: I roto I te rerenga ka tīmata ki te kupu.
5: Māku.
0: Māku, tataratara. Ka pai. Okay. Oki atu koe, tēnā koe. Te awarahi, hara mai. Ko koe pea te mea whakamutunga. Me whakapaingia tō rūma, te me te hāngu I muri. Kei te tika, kei te he rāne.
7: Kei te he.
0: Kei te he. He aha te he.
7: Te ngia. Pai. Me whakapai tō rūma.
0: Kei te hāngu tonu te wairua tērā kōrero. Kāre he take o te fiore. Nō reira, I muri I ngā kupu, I ngā rerenga ka tīmata ki te kupu.
7: Me.
0: Hei tohu I te tangata. Kaua e aha.
7: Kaua e whakahāngutia.
0: Ka pai, kau e whakahāngutia. Tōko I hoki, tēnā koe. Ko ēnei nā e noho hapa ana, ka waiho mā koutou I te kāinga, mā koutou ērā e whakatika. Anei tētahi pene hei tuhia, kai te he. Kua mahue tia e au, te pahi, kai te he. Haere mai ki te kitea, kai te he. Mā koutou e wāna ngā ke he hanga mea tika. Kia tā te manawa I konei mo tētahi wā poto. Ka hoki mai anō ai ki te whakaū I ngā āhuatanga o te rere hāngu tōna whakatakotoranga me ōna whakatūpatotanga. Māroto mai i etehi mahi whakaari. Hoki mai rā.

0: Ki te karahi?
1: Whae Sophie, i au e hara mai ana ki te kura i tēnei rā, i tai atu au ki te kokonga o tētahi tiriti, i reira tētahi kuia, ko taua kuia he kāpō, ko tāku mahi he āwhina i aia ki te whakawhiti i te rori. Ia māu e whakawhiti ana i te rori, whaea, whakapono mai. I hara mai tētahi taraka nui, ka whakaparati te wai, anā ka māku katoa o māua kākahu. No reira, ka mate au ki te whakahoki te kuia rā ki tōna whare. Karawi mōhio, kei rua tāhuna kē tāna whare whaia. No reira, i piki māua ki runga i te pahi, ka haere ki rua tāhuna hoki mai. Ah, ko tāi mai au ki te karāhe, ki te ako i ngā mātauranga nui kei a koe. He takunga tērā aua roa nei, engari, he takunga tērā, ne? E hara i te mea, kaua e ki he tito, he teka rā nei. I etehi wā, he tika, te takunga, ne? He pono. I etehi wā, kāre pērā roa ana, te pono. Hoi anō, ko tākoe te mahi nāia nei, he tito takunga, ne? He mahi toko takirua. Ka hara mai kōrua ko tōhoa ki konei tūai, ka rere te pātai a tetehi, ka whakautua ki tetehi takunga. Nā whakaurua te tūmahi hāngu ki roto, mēnā ka tāia. Ne? Tēnā hara mai kōrua.
2: Te aroha.
3: Kia ora.
2: Kia ora. Hea tūrei ti ai koe ki tō tāua marina. Whai, kare.
3: Au, he.
0: Huri atu, huri atu.
3: I roa te wā, ko whakarite au, tāku āhua.
2: Oh, ne.
3: Ai. Engari. Engari, ko tai mai au i nāia nei.
2: Okay. I forgive you. Come on.
3: I forgive you. Yeah, tērā kupu Māori.
0: Te awarahi.
4: Ai whā.
0: Hea hakoe i kore aihara mai ki te prakatihi kapahaka i nā pō.
4: I haria tōku motika e tōku māma whā.
0: Ka pai. Nā, i rongo koutou i te rere hāngu e rere ana, i te taha o tērā tito.
4: Ehene, hea hakoe i tūrei te ai?
3: Nā te mea, i whanaia takukuri e te kau.
4: Ka.
3: Pono?
4: Ai, ui, takukuri.
0: Kāre he kupu, ne, nā te tino rerekero ātu o tērā takunga, kāre he kupu. Ā, hoki atu kōrua, karaoe, karaoe. Ko te rere hāngu tonu te kaupapa wā tātou mahi, no reira me pēnei te mahi i nāianei. E rua anō ngā rōpū, ko tētahi rōpū, he rōpū kaiwhakaari. Kā tūkoutou ki tēnei pito. Ko tētahi rōpū, he rōpū kaikōrero. Kā tūkoutou ki kona. Ka rere te paki waitara, ka titoa he paki waitara e tēnei rōpū. Mā tēnei rōpū e whakatinana ngā kōrero i roto i te paki waitara. Tae atura hoki ki ngā momo oro katoa e hāngai ana ki aua kōrero. Kua mārama mai?
4: Ai.
0: Ka pai, hara mai, te rōpū kaiwhakaari ki konei. Whakamahia ngā rere hāngu me naka tāia, koe rā te tino aronga o tēnei wāhanga.
4: Whareri. I tētahi rā e haere ngā pōaka e toru ki te ngāhere. I tāhua e rā tau te ahi. Tāhua. I tāhua e rā tau te ahi.
0: Tahua, i tahua,
4: i tahua. Ai.
0: E toru ngā pū ahi kai te rere mo te ahi ko tahi. Kōrero, kōrero, kōrero.
3: I kitea e rā tau tētihi pia nui i te ngāhi.
0: Hoki mai ki tēnei tā, kai te are koe ki te ngāere. Ai, haere tonu, kōrero tonu.
4: Ka whai. Kua kitea tētahi pōaka pai rau atu e ngā pōaka.

0: Tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
2: Tēnā no koutou kato e ngā iwi, nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura. Ko Mania Clarke hau tō kai hautū mō tēne ki rā. No te marama o pipiri nei, ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora. E te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori o Aotearoa, moa rātau mahi. Kua roa nei e whakapau kaha ana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. No kū te waimarie ki te kōrero ki tētihi o ngērā wāhine, arā ko te ruruhi, adoring ngā wai erueti o taranaki tērā, e waru te kaunga ana tau. Koinei te kōrero tuatahi nā māua ko Doreen, ā, ka kōrero ia mō tāna uru ngātū ki te rōpū wāhine Māori me ngōna tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Anō nei tēnei te mihi ki a koe, te whakawāte mai a koe, te kōrero ki au nei, tuatahi whāia, kōrero hea mai, ko wai tō pēpeha.
3: Ko taku maunga, ko taranake, ko taku iwi, ko taranake, ko aku awa, ko mata nehu nehu, ko taku hapū, aku hapū, ko ngā māhanga me Ngāti Haupoto.
2: Nō reira, i whē koe i tupu ai.
3: I tipu ake au, i runga i te pāmu a taku koro, i rahotu, i te wā kā mate taku māmā, nā taku koro ange au i taurima.
2: Me tō whānau anō, kore rohia mai mō au mātua?
3: Ko taku mātua, ko Jack McLeod, ko taku māmā, ko Makereti, ngā whare pounamu. Engari, te matetanga o taku māmā, ka riro ange au i tana matua keke, nā tana matua keke ange au me taku tungāne i taurima. Oh. Koe rā ka tipu ake māua i runga i te pāmu i rahotu.
2: E tēnā koe, kōrero hea mai mō tāu whānau ina aia nei whai, me au muka puna ngera āhuatanga katoa.
3: E iwa aku tamariki, e rima ngā mea tāne, e wā ngā mea wāine. Te kau mai iwa, aku moko puna, tuatai. Rua te kau mātai, aku moko puna, tuarua.
2: Tō wai Māori e hoki. Whaia i a koe e tamariki ana, heahanga mō whakaaro kōrero nui i whāngahia ki a koe.
3: E taku tipuna?
2: Ai, e au e o tupuna.
3: Te iau e tamariki ana, e aere ana mātou ki Parihaka, no te mea ko taku kuia i roto aia i te ngā wāhine poi, tau i ngā marama, o ngā takau māwaru, ngā rāo Pariaka e aere ana mātou ki reira, i kurangi au ki Raotu.
2: Kōrero hia mai mō te rā rōpū poi, tau e kōrero nei, ne?
3: Ai. Tērā rōpū, ko te rōpū poi i raro ia i te kaumātua nei a tohu kākahi. Nā, ngā te kaumāwaru, ngā rā te kaumāwaru, ka poi rātou ki Parihaka. E te iwā e poi ana ki wao o rangi kāpui. E te iwā e poi ana ki roto i te ware o rangi kāpui. En koeira te mea e tino ki te au i te wā iau e tamariki ana ko ā rātou ma i roto i Parihaka.
4: E rungo nui ana ngā momo poi o te rā rōpū, nē?
3: Ai.
4: Kōrero hia mō ngēti o ngā mea i kitea i ranguna i a koe e tū ana i roto i te rā rōpū. Me ngā momo rangatira kaupapa nui i tū koutou ki te poi?
3: I tērā wā, kā rau i tū ki te poi e tamariki noi ana. Engari, i te wā ka tipu ake au e wā akutau. Ka tū au ki te tae i taku kuia ki te poi. Engari, nāi anei, ko a ngaro katoa i au e rā mai.
4: O, nē?
3: No te mea kāre o ki, kua mutu, te, tō rātou mate mate ngā, kāre kau e mea e āpai i te rā mai, i te poi, i roto i Parihaka. Engari, taku mō i o, ko te tīmatangi anō, pia. Engari, ruarua rawa mātou kei te orai nāi ane.
4: Hoki mai, tīmatahia pia i taumahi mō te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
3: I tīmatau, ki te wā i ne toko i te ora i te tau, tai mano i warau lima te kau mātai. Mai rā noi te tīmatanga o tērā mai ka uru atu au, engari me mea ka wānau pēpē au o wā, kā re tai ana ki te aere ngā ui katoa, engari tērā mai ki au, nāi anei, ki tiro au, kā re te nui ngā wā i ne tai tamariki, kei te uru mai. Engari roto i tā mātou rōpū, te rōpū o Moturoa, e rua aku mokopuna kei te tīmata, en koeira ngā mea kei te pīrangi au ki te aere ngā uia ngā wāine.
4: E whia o tau i tau o wā?
3: Oh. Well, kua eke aku tau nāi nei ki te waru te kau.
4: O kapai.
3: He waru te kau, uri tau au i tēnei tau, i te rua te kau mā wāo anueri o tēnei tau o ki katoa mai a kukotiro i tā wāi, ki te wakanui te rā tau. Tau mea, kua paupea te ronu, toru te kau tau?
4: Hia ha te take uru atu ai koe ki rotu i te rā rōpū wāhine Māori?
3: O tētei waini aere mai i roto o Wanganui. En tana ingoa, i tērā wā e mai ana ea ki te tari Māori. Tana ingoa ko Mrs. Ruth Wright. Aere mai ea ki konei no te mea e wanaunga taku tāne ki ai. En nāna i tīmatau ki tēnā mai.
4: Hia hanga momo kōrero whakatena tēnā aki whakarata mai ki a koe i taua wā.
3: I taua wā. Ko ngā kuia i roto i tērā, ko ngā paake ake ia i roto i tērā rōpū, e ki mana, kei te mo i o koutou ki te tunu kai, kei te mo i o koutou ki te tuitui mai, kei te mo i o koutou ki te tunu keke, e rā kōrero nei, i tērā wā, wali au e tamariki noi o ana, ka kia tau ka au, kai rau te mo i o ki te tuitui mai, kai rau te mo i o ki te tunu keke, e rā, nā rātou i roto i ngā mai pērā i te rā wā, ange au, i tino pīrangi ai ki te ou atu ki te rā mai. Ki āko ngia mai e rātou e ngā paake, e rua noi o māua kei te toi nāi anei, mai te tīmatanga i te rā wā. O māua wai ngā kuia i tautoko i a māua. Kua, kua mate mate katoa.
4: Nō reira, koe rā te pūtaki whakahaere hia tērā rōpū wāhine Māori, hei a ko i ngā kōhine i ngēnei mō pūkinga mō te tunukai, te kō tuitui ngā kākahu, te mea te mea, ne?
3: Ai, te tōkai, te mai māra, engari e mō i o nāu ki e rā mai no te mea, koe rā te i mai i akongia mai e taku kuia me taku koro ki au, ia māua ko taku tunga ne tamariki ana, koe rā tā māua mai e tōkai i runga i te pāmu, e ngā kai ka ariaki ki pariaka.
4: Ka pai, nō reira, kōrero hia mai mō tā koutou huitahi?
3: Tā mātou ui ko ngā marama, katoa. En ka kōrero mātou ea a ngā kaupapa kei te waka aeringia i roto i te uitau. I tēnei te uitau kei te tū ki Tāmaki Makaurau. En ka titiro mātou ki ngā kaupapa kua tukungia mai e te tari kia mātou, e te tiro mā mātou, me mea e mai e kōrero a mātou ki te waka kutu, waka tuku atu ki a rātou, e kōrero i roto i te huitau.
4: Ingari, ko tāu e kōrero nei, mō toa ke peka meki, ka hui koutou ia marama, ne?
3: Ae, tētei ui a mātou, e ui ngā toru marama katoa, koe rā te ui e karangangi ana ko te regional o Aotea.
4: Ka pai, ia koutou e huitahi ana i tō ake pika, hia a koutou kaupapa, hea koranga te kōrero, ne?
3: Ae, ko a mātou kaupapa e titiro, e a ngā kaupapa i tukungia mai e te tari, e kōrero mā mātou, e titiro mā mātou, ngā mea kāre mātou e wakai ana, ka tukungia tu e rā kōrero e tā mātou kōtiro, ko ia the regional rep. Ka aere aia ki Pōneke, en ka kōrero atu aia ki a rātou, en ka oki mai aia, ae kei te pai, ka ao kāri te pai.
4: Whaia, me pēwhia ngā kōranga mō ngā kaupapa Māori, ngā mahi Māori rānei, whera i te rāranga ngērā momo. Koe rā nā momo a kōranga hoki mā koutou?
3: Ka ao kāri mātou e mai rāranga ana, mō te mea, kāre kāu bea e mō iwana ki tēnā mai ki te raranga ange au kāre au i a kongia. Engari, taku kuia, koia tete i kuia pai ki te raranga, engari te wā i au e tamariki ana kāre au e pirangi ana ki te rā mai. Tāna e nei kei te noo tonu i runga i te kuaretanga.
4: O kāroha kia tātou katoa.
3: Kāroha anua au ki au.
4: Engari whae, pewhi atu ngetehi atu mahi Māori, tikanga Māori a kungia i koutou. Kore rohia mai mo tērā?
3: Kei te titiru au ki ngā mea tai tamariki i roto i tō mātou rōpū mo te reo, koe rā tete i kei te titiru atau ki a rātou, mea kake atau ki a rātou, kei te moio ki te wakarongo i te reo, engari tāre i te puta mai te wā. Koe rā te mea kei te tino miharo au ki a ko rātou i te reo.
4: I a koe e rangatahi tonu ana o tērā pehi wāhine tonu kua whānau pipi, kahana ngā wāhine Māori ki te kōrero Māori?
3: Kāo. Koe ni te mea i kete ai au, no te mea i tipu ake au i roto i te reo. Tō mātou weetanga mai i runga i te pāmu, kua anō ki konei ki roto ngā motu. Kārekau ngā Māori o konei i kōrero i te reo?
4: Nē?
3: Ai, engari nāe nei kua ua tipua ke te reo i nāene. Engari te wā, iau e no anei konei. Iau, tō mātou we e tanga mai te pāmu. Kārekau. Tino rua rua. No te mea i no o rātou i wāinga, wa koe rā a rātou kōrero, no o rātou i wāinga nui te pāke a tukare rātou i a wanga wangake ki tō rātou reo Māori.
4: Nō reira, ko tētahi mahi pia kaupapa a te te rōpū wāhine Māori rā, kia whānga i koutou ki te reo?
3: Ae, koe rā tāku nei moe moe a, mo tōku rōpū ake, ne? Aku mokopuna, kei roto kua au mai nei ki roto i tēnei mai a te rōpū wāhine toko i te ora. Ngā wā o mua, kā reo ki e kōrero ngi ana te reo, en kei te no o moke moke au i konei, te matetanga atu o aku wanaungaya. E mo i wana ki te reo nā kua no o moke moke au, no te mea kā rekau e oa kōrero mōku i roto i te reo.
4: Hiaha atu ngā kaupapa nui o koutou i roto i te rōpū. Me tāu hoki, i tīmata koe hei tauira me ki.
3: Ae.
4: Engare, ā te wā, i eke koe hei kai ako e pāne ki tā koutou rōpū te peka i Taranakira. Nau anō i huri ki te whāngai kōrero, whāngai mātauranga ki ngā rangatahi, ngā kōhine e whai mai ana i a koe?
3: Koe rā taku moe moe a. Te rā pea kei ngā rā i mua i a mātou, ko te kitea kua tipu te rā Māori. Me mea ka ui mātou, ko te te o aku tauira i a kore te reo. Koe rā taku moe moe a kia waka aerengia a mātou ui i roto i te reo.
4: I roto i o tāu maha kua rua nei koe e noho ana hei memo o te rōpū wāhine Māori toko i te ora. He hangi te hi o ngā kaupapa nui, ngā hui nui i kitea i rangona e koe?
3: Ko ngā hui nui, ko ngā hui tau ne, i ngā tau katoa kā tū ngā a mātou ui i tēnā roi, tēnā roi, tēnā roi. Tō mātou taitanga tū ki te tai rāpiti. Koe rā tete i wāhi, ka tuake ngā wāhine ki te kōrero nā kua puta mai te reo Māori, ne? Engari, ia mātou ui tau kā re, ko e te i e kōrero Māori ana, te nuinga e puta mai ana ko te reo Pākehā.
4: Pēwhio, o māharatanga mō te ariki nui te ātarangi kāhu?
3: Tēnā waine. Tino kua no'o moke mātou. I tōna ngaro atu, koe au ki tēti o ngā pau, o roto i te waine toko i tōra, en koe au ki tēti i pau, i roto i te kōanga reo. Nā kia au, tēnei wā kua no'o moke mātou. Kā re noi a ngā au engari mātou katoa. I roto i e rā rōpū. I tūtaki au ki tēnā waine o i te tau 85, maono. I ariai au tētai rōpū tākaro riki o Taranaki ki Waikato. Koe rā te taku tūtaki ngā tuatai ki aia. I te pō ngā au o te riki, en ka tae mai aia, en ka karanga ngia mai, e tete i tangata māku aia ai karanga, en koe rā tete i mea tino nui tonu he roto i taku ngākau. Engari, tino wakamau ni e no māku aia e karanga ki roto i te rōpū i te pō ngāu.
4: Nē?
3: Mm. Tino wakamau ka no te mea ia ua āwanga wanga au kei wati taku reo.
4: Kōrero kato koe i te reo Māori, te reo ingarangi rānei?
3: Te reo Māori.
4: I pēwhi tō kōrero atu ki aia?
3: a māua kōrero ko te tākaro riki nui o.
4: Pai tira ki aia?
3: Koia o ki rā te i pū e muri ngā riki tākaro o roto i te roe o Waikato.
4: Pai te kōrero atu ki aia, Mau?
3: Oh, ai.
4: E tika tau kōrero e moke moke tonu te motu kauri kore koutou katoa.
3: Ai.
4: Me tērā rienga, ne?
3: Mm. Ai, a kua ngaro atu, aia. Engari ke taku moe o kei roto tonu i tēnā o mātou. O mātou a kāro ki aia. Kore rawa mātou e wadawada ki aia. I roto i tōku are taku aere tanga ki pōne ki a waka wiwingia mai te i tōu a te waine toko i tōra i reira aia. En kei roto i taku ware aia me au. No tui tau māua o kā ua, me te kāwana tianara, ae.
4: He aha te tohu i whiwhi nei koe?
3: No te mea kua riro mai au te roanga, o kui roto i te waine toko i te ora.
4: Nea?
3: A life membership ne, ae kei au tērā.
4: He au o moi moia mo te rōpū wāhine Māori i nā ianei. Me o whakaro me te noho te ora o te rōpū nei, tainua i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa te wāhine, te huaranga tiro ki ngi tū haitia te atawhai. Hei pau hou mo te rōpū pewhi o whakaro mo te rā.
3: I te pō, I mengi ai aia, ne? Taku, ua au ko te toungia, ko te kotiroa te ariki.
4: Kaori koe i te mea anake, rangoana au, kore te whakaro o te maha?
3: Ai, engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kare rātou i wai o ina mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū i te tūranga o te ata.
4: Pēwhi o whakaro mo tēnā?
3: Pāpōri au. Pāpōri au ki ngā ki o mātou tumuaki, no te mea, me taku moio e ara noi o kwau, te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Altea, i te pia mātou i reirei tau a pōne. Koira katoa o mātou wakaro, i ua mātou ko te toungia e ngā, ko te waiungia, mā tēnā roe, mā tēnā roe, ei tōu, koi ei tū, i te tūranga o te ata.
4: Koera te whakaaro o koutou, ne?
3: Ai.
4: Engari he?
3: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei whakaaro. Pa mea, me titiro ake, me mea ko te tai a eia.
4: Kia o whakaro katoa e ia?
3: Koenei au e ki ake nei, me titiro e tātou.
4: Ea te take
3: E tahi.
4: whakarohia e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
3: O i tērā wā, koi au ki te mea e tū ana me mea kāre, kāre tana māma e wātea, e moi o anau koi a te mea e te iwa, i te tai i mā wiwi ai te ariki. I rongo au ko hēni te mea i tai ki rātana, ka no wau koe e tai ki me ki ko nā koe e tai ki re. Koe rā e uri ai o mātou o kāra o koe ia. Ko tu, you know, ko tu wakatū ngia koe ia.
4: Koe ia te kānuhi mō te ariki nui ai e o rāna, nē?
3: Ai. And koe ia o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui. I Waitangi. Koe ia te mea i reira.
4: Whera i tāwe kōrero nei, a te wāka te kitea.
3: Ai.
4: Me o whakaro mō ngā tau e heke mai nei, ki o whakaro hea ngā wāhanga, ngā kaupapa, ka tāe e koutou te whakatika tika te whakapakari ake.
3: Kei te titiro au, me kimi e tēnā rawai, lai atu taitoki rau te taira awhiti, wai āriki. Me kimi e mātou ko ngā taitamariki aki a mātou. I tēnei tau, ko aku mokopuna kei te tukungia e mātou, e delicate, mai tō mātou rōpū, engari ko te aere anu au ki te tautoko atu i a rāu.
4: Ki o tirohanga ki o whakaro, e mōhio whānui tiana ngā kōhine Māori o te motu ki te kaupapa mō te rōpū toko i te ora?
3: Tērā pēā e te iwā i ai, but taku mōi o i roto i a Aotea kāo.
4: Me pēwhetā e koutou te whakamārama, te whakarata mai ngā kōhine i Aotea, mō te kaupapa o te toko i te ora.
3: Me tīmata tā mātou awi atu i a rātou, ne? Ko e te o mātou i nau ka kōrero mai ngā taitamariki māmāne, te o kāo kei te e. Ko e te o mātou kāre e titiro wakamua, pe te titiro wakamuri tonu.
4: Ki o whakaro he paitira?
3: Kāo, me titiro wakamua. Kei mua katoa i a tātou ngā painga mō a tātou mokopuna. Mai te tīmatanga o te o ngā wāhine toko i tōra. He riri ana mātou ngā mea ua tai tamariki. O kāo, me pēnei, me pērā, kei te tōu tonu mai. Pa kā rau te pirangi ki a pērā tāku nei rōpū. Kā rau te pirangi ki te aere ki a mātou ui, en ka tō utu ua tuau ki a rātou. E te iwā e pērā na taku waa, en ka ki mai taku kōtiro ki a, ha, māma, i e rā wā. Nāia nei, kei te pirangi mātou ki te titiro wakamua.
4: He mea pai tērā ki a koe?
3: Tino pai me titiro wakamua. Kei te uri te ao, ne?
4: Tika tau me te rāno whakatau āki ki te kore he whakakitenga ka mate te iwi, ne?
3: Ai. Kua puta katoa mai e rā mea. And ngā taitamariki nei te mea kei te mō iho ke e rā mai. E rā mai katoa?
4: Ai, ke whakamahi a ngā te rākau a ngā Pākehā mā hei painga mō te iwi Māori,
3: ai,
4: ne?
3: Ai.
4: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kui a Doreen Ngāwai Erueti. Me au kōrero e pāne ki tau urungātu ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Kā ti ake ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō Taikura i tēniki rā, ingari hoki mai anō a te rāwiki, ka rangona e kautau te kōrero tuarua nā māiwa ko Doreen. Ko Mania Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, nuhora mai.

0: E rere aro rangi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motu ake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
2: E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whēke ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whēke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri kitua, ā e haere tonu nei i e nei rā.
3: Ati hei wā Māori ora ki te whai ao ki te ao mārama. Aumai tonu e te wairua take take o tāne nui ārangi nāu te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nau anu i whakatau ngā tohu o te matangaro ki tēnei tai au ki te ao mārama. Whāno, whāno haramai nei te toki. Haumi e, hui e, tāiki e. Ki ngā taumata, i roto i ngā kōrero huhua o tātou tūpune e kiana. Atu anako ngā kura maunga whenua kangaro te kura tangata mate. Norere ngā mate o tēnā wāhi, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Tēnā rohe, e hoki ki rungi o kūtou waka te wāhi e mohi o tianei e te ao Māori o Hawaiki. Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo, te hono i Wairua. Nore kāsi te wāhi ki a kūtou, te mihi tonu ake ki a kūtou, ko whetūrangi tia, kua riro atu ki te pō. Ako pēhea kore kūtou e wareware ia mātou i muri nei tēnei a hurihuri. Ki a kūtou ngā kanhui ora, Rauranga tira mā a tēnā kūtou. A tēnā kūtou e te āhuatanga o te kaupapa e kōrero hia nei e tātou, arā, ko te hōtaka kōrero nei e mengetia ana ko te pū o te whēke te ingoa. E tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, puta no te motu, e rapu hoki i ngā kōrero mo te pūtaketanga o tēnā ingoa, o tēnā ingoa. Anorera e te iwi ka haumai ko ngā kai kōrero a tēnā takiwa, a tēnā hapū, a tēnā iwi. Me wana tau kōrero, hai aha, hai homaitanga mā rātou ki a tātou e hakarongo ana. Anu rero e mea na kanui te waimarie ki a tātou, nē. Ā, we anu e tikara me mihi ake au ki aua māngai, mo tō rātou huringa mai. Ahoi anu aku te kai kōrero i tēnei rā e te iwi ko Manahi Paiwai o Rangitāne. Ako te kaupapa o tana kōrero he homai i etahi kupu hakamārama mo te ingoa o Tāmaki Nui Ārua. I tana rohe, ko tana ingoa Pākehā, ko Danny Virk. Nō rero e meana ki o kūtou e te hurihuri mai o kūtou taringi te hakarongo ki a Manahi Paiwai me tana kōrero, mō Tāmaki Nui Ārua.

0: he tirohanga tēnei ki te ingoa o tēnā wāhi, o tēnā taone ara ko tana ingoa Pākehā, ko Danny Virk. Ki taku mōhi o ko tana ingoa Māori, ko Tāmaki Nui Ārua. Mānahi taku inoi ki a koe, homa e tahi kōrero mō tēnā ingoa, te pūtake tanga o tēnā ingoa, i ahu mai tēnā ingoa i hea.
1: Kia ora, Matua. O koe a pēi te tuatahi, ko te ingoa o Tāmaki Nui Ārua, he ingoa mō tētahi wāhi roa ake, nui ake i te wāhi nei o te taone o Danny Virk nei ki. O te katika pe te aro atu ki te taone nei o Danny Virk. E noho ana te taone nei ki runga i tētahi whenua tō mātau i ngā wā mua ko tōne ingoa ko umu tāoroa. Koina tētai poraka tō mātau i ngā wā mua i ahu mai i tētahi kaupapa i mahia mai i te wā o Ngāti Māmoi a rātau e whakawhitiana atu i here taunga ki te tonga o te rā ki te Waipaunamu i tōna mutunga o te rā he ko te umu tāoroa nei he ingoa mō te wā e whakawhiti mai ana taua tira rāra ko Ngāti Māmoi i tōna wā. O tira, ko tēnei ingoa Tāmaki Nui Ārua i tīmata mai i te taone iti nei i roti tō mātai takiwā, ara ko te whiti ātara tēnā o tira, ka mōhio whānui kia, tēnei taone nei, he taone iti o tira, he taone tunu, ara ko Northwood tērā. Tētahi taone iti kai te taharaki i a mātau nei i te taone nei o Danny Virk o Tūmu Tauro me ki. O te a tētahi ingoa ka mōhi o te whānui tia mo te taone nei ra ko Taniwaka.
0: Ai.
1: O te rā ingoa mai e nei rā me ki te ningoa ko Taniwaka. O te rā katika ko tēnei taone te whitiātara ko Nōzio tēnā koe nā te timata tanga mai o tēnei rohe nei tēnei takiwā no mātau nei e kīne ko Tāmaki Nui Ārua. O tī rā haere tonga atu nei atu ia i tēnei taone o te whitiātara arā ko Taniwaka. Ka tai atu ki Te Ahu Aturanga, ara ko Woodville tērā. Haere tonu atu ki Te Tonga, ka tai atu ki Pāhi Ātua. Ka tai atu ki Eke Tāhuna. Ka tai atu ki Pūkaha, ara ko Mount Bruce tērā. Kōrere, ko tēnā te takiwā o Tāmaki Nui Ārua. Katika ka whai atu ka tīmata mai te whitiātara ka tai atu ki Eke Tāhuna ki Pūkaha ara tino tata au a wāhi rā. Katahi, hei tērā taha katika ka tīmata mai te takiwā o te Wairarapa me ki. O tira katika ka haere i nā ka te tiro atu tāua nei ki te taku tai moana. Ko tō mātou takiwā ki te taku taumoana ka tīmata mai i te poroporo ara ki Cape Turnagain me te ingoa o tata a poroporo ki taua wāhi ki te taku taumoana ka heke ka haere whakatitonga atu ara ka tai atu ki Mataikona he wai, he awa ki te taha tonga nei o tō mātou. Takiwā, no reira, koina te takiwā matua o Tāmaki Nui Ārua. E noho ana a Tāmaki Nui Ārua i roto i tētahi takiwā whānui atu, rahi ake i tēnei ko kōrero hia. Ara ko te tāpere nui o whātonga tērā. Mm-hmm. He ngua tūturi tēnā mai o te takiwā, mai i rākau tātahi ki Takapau. Āhua tata mai ki te rā wāhi rā ko rākau tātahi. Tai atu ki tētahi wāhi ki tēnei taha o te taone o whakaoriori, arā ko Masterton tērā, tētahi wāhi ki reira ko Opaki. He wāhi wairea tēnā, he wāhi kore rākau i ngā wā Oumua. Nā te mea i ko tēnei taki wā e ki nei ko te tāpere nui o whātonga te ingoa o tēnei wāhi kua uhia i te rākau, i te ngāhere i ngā wā Oumua. Hare he korongo koe matau mo te mō te ingoa te 40 mile bush, te 70 mile bush, 90 Aye. Mile bush.
0: Aye.
1: Koia te ingoa Pākehā katika o tirai ngā wā o mua ko tēnei, ko te takiwā nei, ko uruhia i te ngāhe i ngā wā o mua. Ko tērā tōne ingoa te tāpere nui o whātonga koina te takiwā.
0: He ingoa rongo nui tēnā manahi nei whātonga.
1: Whātonga katika, mai i tō mātau tupuna ia whātonga o te waka kura haupō, koina te waka no mātau nei o Rangitāne. Haerere ana i ona wā, ara ki ona whakapiki nei te awo o manua tū mai te tahatai haua auri. Rai, i tōna urutanga tū i tōna wā ki reira, ko uhia katoa te whenua i te ngahere i tawa wā. Ko ti rā i tōna pikitanga tū, tiro haere nei te whenua, me o tōna whakapiki atu i ngā maunga o ruhe ne tararua koia ka kitea tōna te rahi nei o te whenua ko uhia i te ngahere. Nāna i tapaina katika i te ingoa nei ko te tāpere nui o whātonga tōna ke taki wā koe nā te taki o te kupu tāpere.
0: Tēnā ingoa manahi Tāmaki Nui Ārua, hea te tikanga o te kupu rua i roto i taua ingoana?
1: O katika he ingoa tipuna matua ko te ko Tāmaki Nui Ārua, ko tōna ingoa whānui ara ko Tāpere Nui Ārua rangi. Koe nā tētahi tipuna mai te wā o whātonga mā, koe ia tētahi o tōna whānau. Kei reira tētahi tupuna ko ia ko Ruarangi, no reira ko Tāmaki hoki, Tāmaki Nui Ārua Ruarangi, he ingoa tupuna tonu tērā. O tēnā mai te wā o te tupuna nei ia whātonga, no reira katika he ingoa mai te wā ia rātai, iaua o ngā tupuna. Ia rātau e haere ana, hei koi haere ana i te whenua i tō rātau wā, koia ngā ingoa tunu kai a mātai ki rutu i tēnei takiwā, pērā ia Tāmaki Nui Ārua, me Tāmaki Nui Ārua rangi. Terohe nei katika mai rākau tātahi, koina te timatatanga o te ngāhere i ngā wā Oumua. Ka piti atu ki eke tāhuna, ki pūkaha, tai atu ki te rā wāhi, koina te moka nei o Tāmaki Nui Ārua, i roto i te takiwā whānui o te tāpere nui o whātonga.
0: Manahi, ko tēnei kua kōrero hia e koe te ingoa nā o Umu Tauroa. Me tana piringa ki te hapū te iwi rai nei o Ngāti Māmoe. e taratau hekenga i here taunga ki ko nā. E hoa koe e tērā ko te Ngāti Māmoe e mohi o tiane te Waipounamu?
1: Ka tika, ko rātou tērā matua.
0: O, nē, nē.
1: He... E ngā wāhu mua noho mai ana rātou, noho mai ana rātou ki tau tira tau a iwi rānei ki here taunga. O tira, ko te kōrero nei i nuku rātou ki wāhi kē ka tika ki te Waipounamu, noho atu ai. O tira i te wā rātou e whakawhiti ana a i tū taua iwi nei ki konei. Ia rātou e nuku haere ana o tira, noho mai rātou ki konei. A he kaupapa kua tū i te wā rātou e noho ana ki konei. No reira, ko taua ingoa umutaoroa i ahu mai i tētahi kaupapa i te wā rātou e whakawhiti ana. Ko te rā i konei rātou i te rā wā, e noho ana, no reira, ko te umutaoroa tētahi ingoa whakamaumahara i te wā rātou i konei. O te rā katika ko taua Ngāti Māmoe kei te Waipounamu i nāne e noho ana koe ko rātou tērā.
0: Ka pai manahi tata pauana katoa ku pāta i tēnei wā ingari ko tāku e mōhio ana ko tēnā ingoa tāmaki nui ārua he ingoa rongo nui roto tō takiwā nā i raruia rangi tāne. Kia mōhio ai ngā kaihaka rongo kāre tino mōhio ana ki tēnā takiwā. Ako hau tētahi, taku kuare ki ngā ingoa, ki ngā kōrero mō tēnā takiwā, engari manahi ko rangitāne ana he te iwi e whai pānga ki te rohe nā o Tāmaki Nui Ārua ki tō mōhio?
1: O koe a matua katika, kei tō mātou takiwā e nānei ngā iwi katua e noho ana o tira. Ka tika ko te iwi mana whenua nei o te kāinga nei o te takiwā nei, ka tika ko tō mātou peka nei o rangi tāne, Ngāti te rangi whakaewa me o na karangahapu. Koina o tira ka tika tētahi atu iwi me ki o tira pē kētahi e hapu o tira ka tika ko te hika o pāpāuma. Ko ia tētahi e noho ana ki te takutai moana nei o tō mātou takiwā. Whanaunga tata mātou, rātou kia mātou nei, o tira ko te hika o pāpāuma rātou e noho ana ki reira. O tira ka tika ko tēnei o ngā karangahapu o rangi tāne, e ngā whanaunga nei i a rātou te hika o pāpāuma, ko ia ngā iwi mana whenua nei i roto i tēnei takiwā.
0: E manahi ko manawa tūpea te tino awa i tō takiwā?
1: Ka tika.
0: Ko manawa tū te awa ko he tini hoki ngā maunga ne?
1: O ka tika, o tira ka tika ko manawa tū te awa, ko rua hine. Ko tara rua hoki o tira ko rua hine rāua ngā maunga karanga, ngā tipua maunga nei, ngā maunga nui kiriti tō mātou takiwa. O tira ka tika tonu ngā e tahi atu rārangi maunga pērā ia wāwai pā, pērā ia puke toi, te tahi maunga tipua hoki ko o pōrai. Ko ia e tahi atu o ngā maunga tipua no Wainganui i a mātou ake i kiro tui tēnei takiwā.
0: E hoa ko etahi o ngā ingoa kua kōrero hia nei e koe ko, ko pāhi atua, ko koe weno te ingoa nā, ko eke tāhuna me wetahi atu e ko manga tainoka anō tētahi?
1: Ka tika, o ka tika, ko manga tainoka. Ka tika koina te me nui mai i te rā wahango te rohe nei, o tira ka hono atu tēnā tērā manga tainoka me tahi atu karanga wai me i hono atu ki tērā o ngā ki tērā wai nei a manga tainoka tērā i a mā kākahi katika koe rā koe nā ngā mea ki te tonga nei o tō mātou takiwa o tira ki te ahua tūranga rā ki Wibro ka hono atu e nei karanga wai katua katahi ka u atu ki roto i te āpiti ki te ahua tūranga rā ko te ngā āpiti nei o Manawatū te Manawatū Gorge a ka puta atu ki te rā taha tai atu ki te rā taha te taha tai e hau auru ki te Manawatū rā ki te taha o ngā whanaunga no mātau ake no te rā taha.
0: E hoa i tai te rongo ki a mātau o te reo irirangi nei o Wātea i whakatūria tētahi marae ki tēnā taone tamaki nui ārua i Nakuana, e tikana tēnā kōrero?
1: O kā tika, ai, kā tika he marae i tū ki pāhi ātua. Kā tika, ko tahi marama nui ake pēi. Lina ono wiki pē ki muri katika katu whiramai te rā marae ki pāhi atua wā roa aia e tātau nei o taua takiwa e mahi mai ana i te o tō whakatu i tō rātau marae ki reira rāhua heka nui ake i te turu te kau ngā tau o tira mahi rua o tira kua e ia rātau i nā nei. O pē i a mātou katoa te takiwā, ka tika kua tūwhera mai te whare, me tō rātou, me te marae ki reira, ka tika ki pāhi atua.
0: Ka mutu e te rangatira, e ko te ao hurihuri tēnei, e te mohi o tāu, kua ahua rereke te ao i nei rā, e ki tō mohi o ki tō titiro, mānahi he hako e tahi o ngā tino wero, kei mui a koutou o Rangitāne, hei ngā rā kei te tūmai?
1: O katika, katika ko te au huri me ona piki, me ona heke kei runga i a mātou, tātou katua. Pērā, ki roti tō mātou takiwa, katika ko te mēnui nāenei kei mui i a mātou, i roto i tēnei wā o te me te pēhitanga nui ki runga i te whānuitanga o te ao ka tika te mahi tiaki tamariki, te mahi tiaki whānau te mahi tiaki whare kāinga e nei momo mahi e rā kua whiwhi mahi a ka tika he Waimaria no reira Mautonu te tiaki tamariki e hari ana ki te kura, te tiaki i a rātau i tō rātau hukitanga mai nei ki te kāinga, koena ngā mea nui ki roti tō mātau taki wā e te matua i tēnei wā e rā momo āhuatanga. Atu i tērā kā tika, he karanga nui te tiaki i ngā kaupapa no mātau ake, pērā i o tātou marae me tō mātou whaiwhai haere i ngā ahua tōranga pū no tō mātou ake iwi o Rangitāne me o ngā whānuitanga tō hono kaha atu ki ngā whanaunga no tō Wairarapa no tō Manawatū o tira no te wai paunamua rā ki te wairau ko ia tētahi mahi whānui tonu kia mahi tonu atu te whakanui, te whakapiki te whaka katika te whakanui e nei āhuatanga rā ko te whanaungatanga hoki ki wāinga nui a tātau ake me e rā atu hoki e noho mai nei i roto i te mātou takiwā.
0: he nui ngā peka o te iwi, ne? Te waipanu, paunamu tētahi, wairarapa, o e hoa?
1: Mm, ka tika.
0: Awa, e te rangatira mānahi, nuiro atu aku mihi ki a koe, kua huri mai te kōrero ki a mātou, o āte mo tēnei wā poto, ko te tumanako kia heke ko ngā manaakitanga a te rongarawa ki tēnā o kūtou, tai atu ki a koe me tō whānau whānui e te rangatira. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, Mātou.
0: Ngā mihi. Kia ora mai. A kāti e te iwi, kua pauiko nei te wā ki a tātou mo tēnei wā. I runga te hōtaka nei e kia rai, ko te pū o te whēke. E hoa mai, tigana me mihi ake au ki a manahi paiwai o ngā rangi tāne, mo te putanga wana kupu e pāna ki tēnā rohe te ingoa tāmaki nui ārua. A ki oku hakaro tātou mā tino pai, te hekenga mai o e rā kōrero reka, ngā kōrero ki oku taringa, taku tūmanako hereka hoki ngā kupu ki o koutou taringa. Nō reira e mana kāti tēnā, kāti ngā kōrero mō tēnei wā kua mutu katoa ngā kōrero, e tikana me mihi ake ki o koutou ngā kaihakarongo, ka huri mai te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka ko pū, te pū o te whēke. Ko te tūmanako tātou mā ai, kia māene ne te huarahi ki a koutou, kia piki katoa koutou ki te taumata hiahia tia nei e koutou, ko te tumanako hoki kia heke iho, ko ngā manaakitanga motuhake a te rungarawa ki tēnā o kūtau, me o kūtau whānau whānui. Ma te atu o katoa tātou e manaaki e tiaki, ka tupu ngā ahuatanga papai katoa ki a tātou. Nō reira hurinoa hurinoa, tēnā kūtau, kia ora hui hui mai tātou katoa.

0: ahakoa he kanohi hou e whakapai tonu anau karongo koutou i te pukukata i te rānei huama, karongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
1: Weirua! Weirua!
2: Te venu!
3: Whare iti noi nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te paipānea tēnā koe.
3: Irei rā au, tiare,
0: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nā nei. Kei hea o tika ngā pere ngai hongi.
4: Rā tapu, haula mai te kāre karaka i āta hongiri.
0: Ko te kōrero mā te panimata e āta huāke ai te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahia ne. Awa te ngai hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia ka whakaro ake ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College ke tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, Ahua Momona. I tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua. Tai te harikoa ia. E kare mā, kia rei te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona. Ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai. Ki te kemu tuatai, kai te pirangia ki te timata ki tēnei taha ki ākoe in Leone.
5: Ki te timata nā koe.
6: Kei ngā pūhihi manu au te o te wautapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
0: Kārītoa.
3: Hei, whakauru tērā pūmuri ne. E tika ai te reo te reo.
6: Nā te heo te reo i rāru ai.
3: Kei ngā pūhihi manu au te o te wautapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
5: Kei ngā puhi, manu o te wautapu nui a tiriwai e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
3: Kia
5: ora, kia rere.
0: Pere, kia Māori te reo.
4: Kei ngā puhi, manu o te wautapu nui a tiriwai e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
1: Ka mā.
0: Ka pai. Jeff,
1: te panu.
3: Jeff, kia kaha
4: koe. Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E puhia mai te i ngā hau angia tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
3: Kia ora.
0: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
3: Kua pai te wā kia tātou.
5: E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tirua. E puhia mai lei. E ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
0: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhinua. Wano, ko te kemu e hāre ake nei. Ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
3: Koutou katoa. Koutou
0: katoa.
1: Tātou katoa.
3: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kaupapa. Kei a koutou. Te kaha, Jeff.
5: Hea tēnei. Tangata.
1: Ngata whanau apanui.
5: Kiriata. Kiriata. Kotana ingoa.
6: Taika Waititi.
1: Anna.
0: Wai.
1: No te kai.
6: Piripi.
5: Kia ora.
1: Hei wai. Rōria ki tau ingoa tapu.
5: Reo kihi.
1: E ringa i te matua tama...
6: Te kōti?
5: No Waikato, he wahine, nānei
3: whakaimoa,
5: te panekiritanga...
6: Te rita pepe.
1: Te pāpai Hoko ti pae.
6: Te pāpau pānia, honiki.
1: Eki. Tangaro whakamautai.
6: Maisi.
3: Kia ora.
1: O te kapo pango no te wha nongat pro.
6: A hau iau e tamariki ana.
3: Moe moea.
6: Nā te pro, oh, mutu.
3: Nē,
0: Jeff. Whakawhiti. Whakawhiti. Ka pai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe I te tahi.
4: Tēnā. Tēnā.
5: Piki anata.
4: Piki anata.
5: Piki anata.
3: Piki anata.
4: Ana.
3: Piki anata.
4: Tapu tapu.
6: Tapu tapu.
3: Tapu tapu. Tapu
6: tapu.
4: E te moio ngā tapu tapu.
3: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
6: Rewai. Rewai. He mea. He mea hei. Hei. He mea hei. Pepe.
4: Hei te bohi. Te pune.
6: Kau te tapu.
4: Oh, rawe. Hei, te pune.
6: Hei.
4: Pune, pune.
6: Hei, whakamama I te kai. Pune, pune. Tapahi.
3: Tapahi.
4: Tapahi a te nahi.
3: Yeah.
4: Pārawe.
6: Hei.
3: Hei. Oh.
6: Te kore, I muri mai te kore ka puta te.
4: Te pō?
6: Ai!
4: Te te rā. Pakataha
6: hoi. Hoi, ai, he hoi te rangi. Ai,
3: Te tauaro,
6: te tauaro o te rā.
3: Ko
4: te... He tō haurui!
3: He tō haurui!
0: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Mai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
4: Heina.
0: Kia kaha koutou ko tō tīma.
4: Ata haere, ata haere.
3: Oh, nā koe, ko mau ki dērā kaupapa I nāi, nei. Ai.
6: Karahi ua.
4: Pāhi, pāhi.
3: Potai.
4: A, ka pai.
3: Pune, pune, pune. Roa, pune.
4: Ai, te pune, pune roa.
3: Ruri.
6: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
3: Pune, pune, pune.
6: Mata pune ngā.
5: Ah, ka rawa, ka rawa ki roto I te, ka rawa ki roto I te.
6: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
3: Kaua.

0: e te ne rompe.
1: Anna, Anna!
2: Tu, Anna!
1: Nå te
2: vet
1: inte vad det är. Det var inte mig. Det var inte mig.
0: Kan inte mor hur gick det då? Jag har inte varit där kodo.
3: Te badu, te badu.
1: Nå kan inte.
0: Raki raki.
2: Te.
1: Nå te tajta med det när rompa.
0: Fatti. Fatti kura.
1: Te roi mata.
3: Vai kato.
2: Stevie.
1: Stevie kommer att ta
4: dig. Ah, kära.
0: Oh, e te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou i te tima nei, e onwa e mihi ana. Tatala wātu nei, huano, ko rātou i eke panuku, huano, inae nei ko ngā mahi tau tohe tohe tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
4: Kia ora tiare. He nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki, i Waiamai a tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero hea hahai kākahu mōku, mo tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mo te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahue te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tau ai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana i te motu, te kōrero, āhea te hui, āhea te hui, whiriwhiri te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi i te mahi. Hei āha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
3: Kia toru kapa.
4: Mutura wāke, kua kore ieke ki te tahi tāra. Whakarere ngā hui.
0: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raru i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
3: E mea nā koe.
0: Te take me hui tātou.
1: Ana.
0: Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te heke ewe rā mahi. Ka mea koe, oh, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahakoa, ahakoa karau te mōhio hea te mahi, kei te mahi ana te mahi. E paia te tērā i te hui. Nē, koe rā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, ka are āta whakaaro, ka are wānanga, ka are hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu kutaku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui tēnei, i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. Mera te take, kai te hewana kākahu, me hui.
2: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
0: mo te he hui,
2: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui, e rongo ana i te, i to, e te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā,
0: ana, e
2: ngā kui, te whenua o ngā kui ni. Aha! Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kaue e hui, kai te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu, kia ora hika mā.
3: Kia ora. Ai, e tika ana tērā, kāre au i tai mai ngā kākahu whero, he anō i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe rā te pai, atu ki te hui, ka whakarongo ki ngā kōrero. Ka whakarongo ki ngā kōrero, kia mōhio ai koe mena e whakarongo.